Imellem 7 og 8 en dejlig søndag morgen her på Radio Alfa. Det går vi i selskab med Stevie Wonder. I just called to say I love you. Mit navn er Jens Mundberg, og bliver hostet til klokken 10 med masser af godt musik. Og den næste times tid kommer til at indeholde toner blandt andet for Chesney Hawks, the one and only Henning Stark, Whatever Gets You Through the Night, Shaggy med Angel og The Hughes Corporation, giver os Rock the Boat. Dem og meget mere senere i denne time. Allerførst så skal vi nyde toner fra Nick Kamen. Oh, I promised myself. I promised myself.

Stop, det var Huey Lewis and the News og Stuck With You. Så skal vi fat i en mand, der har haft en imponerende lang karriere. Han startede som pigtrådsrocker, og siden har både country, rock og pop indover. Her er nemlig Henning Stark, der giver os Whatever Gets You Through The Night, søndag morgen på Radio Alpha. Whatever.

Mark Oldfield og Maggie Riley på Radio Alpha og Moonlight Shadow. Og så kan jeg også byde dig velkommen her til time mellem 15 og 16. Jeg er Søren Thaler her frem til kl. 18. Og her er Meatloaf, I would do anything for love, but I won't do that på Radio Alpha.

0: Før med Pet Shop Boys en re-entry ind på listen igen for Opportunities. Vi skal høre plads nummer 30, som står stille. Rod Stewart, Love Touch. Men først lige en nedtælling.
1: Radio Alpha. Radio Alpha. Det her er Retrolisten.
0: Og det er selvfølgelig en nedtælling fra 40 til 31. 40, Chris Norman, Midnight Lady. I Can't Wait, New Shoes var 39. 38, Kim Wilde, Schoolgirl. Breaking Away, Jackie Graham, 37 og nyhed. Re-entry, 36, Miami Sound Machine, Falling in Love. I Wanna Wake Up With You. Boris Gardner var 35. 34, 8000 C. Hvad siger du? Every Beat of My Heart, Rod Stewart, 33 og 32, Jermaine Stewart, We Don't Have to Take Our Clothes Off, som var en nyhed. Og 31, det var en re-entry ind på listen igen for Pet Shop Boys. Og nummer 30, det er Rod Stewart, du var også 30 i